ẹni elédùnmarè fó bá fobìnrin tiẹ̀ ta lọ́rẹ́ ó máa dúpẹ́. ẹni bá fẹ́ pa mí nkú obìnrin. Bob Aládéníyì, mo ti fa Bob Aládéníyì sírìn. O ṣe? Mo ti fa Bob Aládéníyì sírìn.